0: Dette er Lars Vaular.
1: Og du hører nå på
0: Radio Os.
2: Hallo Snoopa, kom inn i Mojapas BMW.
3: Ok.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Bernie Nelson ifra Texas, og det neste til står hun etter Sherry's Carver. Låten Guitar, Guns and Bibles.

Chris Morrow. Og så har vi havnet i Australia. Vi har faktisk valgt inn 6-7 singlelåter, og det er sånn de gjør for tiden. De sender ut enkle låter for å bli hørt. Denne gruppen, eller duoen, heter Chris Matthew og Brandon McMahon. Love and Laughter.

Ja, australienske Chris Matthew og Brandon McMahon til Texas. Wrong Things Right her med Chuck Briseño.

Ja, fra USA er vi igjen i Australia, og her heter bandet Shelley Jones Band, men det er en mann som synger. She is all I got.

Shelley Jones Band fra Australia til England, og en helt ny dame for mange. Hun heter Helena Mays og bor i Sør-England, og her er låten som heter The Lake.

Ja, det er ikke greit å bruke midt i uken til fredagen, men det er vel noen som gjør det stadig vekk. Nå skal jeg til Texas igjen og Cynthia Roche. Her med låten Narrow Road.

Ja, etter Copperhead Jones så vil jeg slippe på en ny dame som heter Gillian Judson. Her med That Duo Support.

Ja, det er ikke rent marihuana-plante denne her, men han ligner, og den gror over hele USA, og de bruker den som en form for marihuana, weeds. Til Rob McHale, fra, ikke California, fra Carolina, her med When the Water is Gone.

Ja, Rob McHale, så er det Sarah Riches, og en som heter Preston DeBarnes. Here comes goodbye.

og alle som bor her, de kjenner han. Det som om tiden står nesten stille.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempe.

0: lørdag 13. juni.
1: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio

Pet Shop Boys hørte du med Happy People her på Radio Os. Litt annet senere i sendingen skal vi innom og vil ha innspill til ny trafikksikringsplan. Og så skal vi også innom torgedagen i Bergen, litt av programmet som foregår der i morgen. Og så skal vi også innom Jazz Jam i fabrikken som i morgen. Med om disse sakene og mye annet får du løpe av denne sendingen. Musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter Bring You Love. Og så har jeg musikk fra Vincent. Severdes Lovgon. Men nå får du Roxette og Come Back.

0: Hørte musikk fra Freddy Kalas etter sommertegn her på Radio Os. God fredag. Og holder Norge rent på jakt etter ryddehelter og andre ildsjeler som har gjort en innsats mot forsøpling. Foreslår din kandidat inn 12. juli. Og Gullklippet en pris som deles ut av Hold Norge Rent til ildsjeler, enkle person eller organisasjon som har vist en ekstraordinær innsats mot forsøpling i Norge i løpet av fjoråret. Målet med uttellingen å hylle og vise frem innsatsen som gjør av frivillige. Kjenner du eller vet noen som har gjort en eksponentiell innsats mot forsøpling i Norge i 2025, så kan du foreslå din kandidat inn da 12. juli. Går du inn på NTBs kommunikasjon, så kan du klikke deg inn på aktuelle kandidater og foreslå, og husk da å melde kandidaten inn da 12. juli. Musikk da fra Madonna og Sabrina Carpenter, bring jul og får du veldig, veldig snart.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørd?

0: Det var musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring you the fantastisk låt det. Og temperaturen i dag ligger på en 12 grader, i morgen lørdag øker det litt ned til 16. Søndag temperatur på 20 grader, da det også solbrillevær, og mandag da også.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst frisk bris, utsatte steder, perioder med regn. Fra i kveld vestlig bris, regn og regnbyger. Hordaland i morgen, bris av skiftende retning, fra sent lørdag ettermiddag nordlig opp i liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, regnbyger, om kvelden minkende bygeaktivitet. Nå fortsetter. Aktuelt med mer musikk, god fredag.

0: take Manhattan, and then we take Berlin.
1: Det var Steffen Jakobsen det du hørte, og først vi tok Manhattan. Fant stålet båt nær barneskoda, for forsvant fra Svanevika timer i forveien. Bilbåten som var stålet natt til onsdag eller torsdag fra Svanevika var torsdag formiddag funnet nedenfor strø nå barneskoda. Og torsdag ettermiddag fikk politiet melding fra Burger King på Tårn Senter Os. Noen ungdommer hadde vært noe vanskelig å nekte å gå. Ingen operativ tiltak på fra politiets side. Os og Fusebossen som melder dette. Nå blir det musikk fra Marcus og Martinus som ute med den nye låten. Den nye låten heter How You Know.

0: Det var musikk fra Michael Jackson, det Remember the Time på Radio Os. Vi skal innom at personbiler mot lastebiler i rundkjøring for politiet opprettet sak eller trafikkuheld onsdag. Klokken 13.34 onsdag fikk politiet melding om en trafikkuheld mellom en personbil og lastebil i rundkjøringen ved Industriveien Byveien. Politiet kom til stedet og dirigerte da en stund i trafikken. Hendelsesforløpet er ikke skildret i operasjonsloggen, men politiet og betjent Knut Magnus Fjell opplyser e-post til media at det var opprettet sak. Det er Osa Fyrstadposten som melder. Du skal få hvert øyeblikk nå musikk fra Neil Young, en Knau Legend.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

0: Det var Shadow Twain Forever and For Always på Radio Os gode fredag til deg. Og vil ha innspill til ny trafikkersikringsplan. Innspill kan gjelde tiltak på kommunal vei, fylkesvei og E39. Bjørnar Furan kommune ber nå innbygger, lag, organisasjoner og andre interesser om å sende inn forslag til trafikkersikringstiltak for perioden 2026 til 2030. Og fristen da 16. juni. Det ikke så lenge til det. Og planbygg- og miljøutvalget vedtok 22. april åpner for innspill. Kommuner har allerede en trafikksikringsplan som gjelder frem til 2026, og det er handlingsdelen oversikten over konkrete tiltak som nå skal rulleres, mål og strategier i plandokumenter videreføres uten endringer, og innspill kan gjelde tiltak på kommunal vei, fylkesvei og E39, og alle forslag som kommer inn blir behandlet i planbygg- og miljøutvalget før saken går videre til kommunestyret. Og innspill det sendes videre kommunens digitale skjema. Det var nyttige ord som melder det. Og Sissel Kjøber skal du få høre om noen få straks med låten Better Off Alone.
1: Har du hørt at våren

Det var musikk for Kurti Larsen, Sommer og Svaberg. Og ifølge BIA så er prognosen blir bare bedre og bedre, for 22 grader og sol på søndag, tenk det. Det skriver da BIA i dag nå. Og det bare gleder seg da til søndag og sol og 22 grader og sol med shortsvær og solbriller på. Og kanskje det blir bading på deg, hvem vet. Vi skal over til at det er årets 163. dag. Uke 24 og 202 dager igjen av 2026. Og så har Bjørg og Bjørge og Borga navnedag i dag. Og så skal vi gjennom hva som hendte på denne datoen for 1913. Kvinnerne fikk alminnelig politisk stemmerett. Og 1928 var den største fly med rakettmotor. Det tyske selvfølgelig endte følge 1,2 kilometer på cirka 1 minutt. 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt og Bislett stadion, trass i riksadvarens protester. Og 2022 i Oslo så ble Nasjonalmuseet åpnet bak Nobel fredsprissenter. Så skal vi også innom ord for dagen. Ingen har fred lenger enn naboen vil. Nå skal vi over til Krist, den må minst, her på Radios.

Det var Dolly Parton og Kenny Rogers Iceland in the Stream. Riktig god fredag, og skal du jobbe i helgen, og skal du ha en fin jobbehelg. Denne lørdagen i Bergen så er det togdagen. Da følger vi Bergen med kystkultur og folkeliv fra klokken 09.30 på morgenen til klokken 17. Og på togdagen kan du oppleve gamle båter, salg av mat fra Bodø og mye mer. Oselveren og MS Midthordland dukker opp. Besøkende kan også høre sang, musikk og historie, og det er også bondens marked på torget. Kan nevne litt av programmet fra scenen på Blomstertorget. Klokken 11.10 så er det kor i Øygården. Klokken 14 så er det Post Office, og klokken 14.20 Madeleine Larsson. Klokken 14.45 så er det Berit Håpåløy. Kan også nevne at det kapperoing på Vågen klokken 13.30. Det var litt av det programmet i morgen i Bergen. Det var meldt oppholdsvær og mulighet for nedbør. Vi håper da slipper da nedbøren da. Vi skal snart ha musikk fra Kenny Rogers, This Is It, men nå blir det musikk fra Jessica Simpson og låten With You.

fredag til deg, 12. juni i dag. Og hørt og hardt heter denne låten fra Kenny Loggins. Og Voss Cup er denne helgen, og det er den største barneturneringen med rundt 700 lag. Og cupen starter i dag og til søndag, og trafikkoperatør Tor Evensen anbefaler å reise tidlig om du skal på Voss Cup. Det kan komme en del kø utover dagen i dag. Det sier Tor, og der skal du se fotballkamp. Da spiller Kanada mot Bosnia-Herzegovina klokken 21 i kveld på NRK. Og Bergenfest i dag så spiller Dagny og Dermot Kennedy, det er for å nevne noe. Snart musikk fra David Hasselhoff og Looking for Freedom rett rundt hjørnet.

Det var musikk fra David Holsenhoff og Looking for Freedom her på Radio Os. Må ikke så alt for lenge, skal vi innom fotball, VM inntar lurerne tunet. Mer om denne saken du går opp, ikke så alt for lenge her på Radio Os. Jeg har musikk fra Whitney Houston og Will Always Love You, men nå skal du få emla on the car, Doctors, Wake Up on a Small Coffee.

Det var musikk fra Ambla Ande Caridotas med låten Wake Up and Smell the Coffee. Så har det nettopp vært en trafikkulykke i Bjørnafjorden klokken 13.19, så melder politiet om en trafikkulykke i byveien i Bjørnafjorden. To biler skal da være involvert. Det ikke meldt om personskader, opplyser politiets operasjonsleder Bjarte Rebno. Det BA som melder dette. Nå var det Vitnusen på Radio Os, vi vil overleise Love You.

0: Det var Whitney Houston og Will Always Love You. Og neste gang du I Oslo kan du oppsøke et lite stykke Bjørnefjorden, en av kommunene sine stein blitt en del av den nye kunstverket Sebstani ved regjeringskvartalet I Oslo. Bjørnefjorden stein godt selskap. Kunstverket består av overskudd stein fra 100 ulike steder. Bjørnefjorden sendte både to kongle morat og fra Ulven og Morberg og tre biter gneist og en fra lokalhage og en fra kvart fra steinbrudet I Dale og Odnedal. Midtsiden som har denne saken.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
0: Dette YouTube. Still haven't found what I'm looking for her på Radio Os. God fredag.

0: Derfor hadde vi uttaking Mai Harta på Radio Os. Vi skal tilbake til den trafikkulykken på Os, for det var politiet er på vei til en trafikkulykke mellom to biler på byveien mellom Ulven og Os sentrum. Veien den ikke stengt, men bilen blokkerer den ene kjørefeltet, og det mye trafikk på stedet. Da står man nærmest stille, det sier Vegtrafikksentralen, og politiet skriver at det ikke er meldt noe personskader. Og det var på byveien. Og denne ulykken var da klokken 13.19. Det er Midtsiden som melder dette. Vi skal over til Tix og Haugen, som er da ute med en ny låt, Crazy.
1: Eller

Ja, det var Tix det og Hauken med låten The Crazy Happer. Radio Oslo skal få snart musikk fra Dushad Kruger og Hiromi, ikke så veldig lenge. Nå skal vi over til temperatur, og da skal du få høre at det temperatur 12 grader i dag, og i morgen da 21, og på søndag temperatur på 21 da. Temperatur da i morgen 15, og på søndag da 21 grader, da også solbrillevær. Det bare å glede seg til det. Jeg skal snart gi deg været, men da skal du få musikk da fra Chad Kruger og Hiro.

0: Det var musikk fra Chad Kroeger og låten Hero her på Radio Os med Josie Scott. Vi skal over til å invitere da til Jazz Jam. Og det I fabrikken. Og så for I morgen, lørdag klokken 19, så det klart med en sommerlig utgave. Åpne da dørene for en trivelig Jazz Jam. Vi gleder oss til en kveld med flere musikere på scenen, både profesjonelle og de som føler seg litt mer som amatører. Hvor trekker du være publikum? Du da hjertelig velkommen da, melder Bjørnar Jazz.
1: Sørøst, frisk bris, utsatte steder. Perioder med regn. Fra I kveld, vestlig bris. Regn og regnbyger. Hordaland I morgen. Bris av skiftende retning. Fra sent lørdag ettermiddag, nordlig opp I liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regnbyger. Om kvelden minkende bygeaktivitet. Nå fortsetter. Aktuelt med mer musikk. God fredag.
2: Har du hørt at vårens

Det var musikk fra Tia Marlene, så mye mer nå det sommer. Det var en ny låt. Vi kommer frem til fredagens menyprogram denne fredagen. Kan nevne at det blir Pablos jambalaya klokken 20 i kveld. Pål Strand en times tid. En god samling, det laget av Espen Jetsen. Det taler med kunstig intelligens klokken 19. Aktuelt får du klokken 17, og klokken 15-17 variert musikk. Og musikknutt får du en times tid da med Jan Petter Svender klokken 14. Mitt navn er Kenneth Norman. Ønsker deg en nydelig dag videre. God helg. Aktuelt er tilbake igjen på mandag. Tirsdag og onsdag så utgår det aktuelt. Dette er musikk fra Jennifer Lopez og Get Right.

0: Radio Os en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da vi på plass igjen med en ny runde med musikk nytt, og ny musikk stikkordet den neste time. Jeg kan love kjente og mindre kjente, som jeg pleier å si, og så kan vi jo nevne da at Europe dukker jo opp underveis. Det samme gjør DJ Mø Mø og Alessandra. Vi skal også høre fra Madonna, og så skal vi innom Taylor Swift plus flere til. Vi skal begynne med en herremann som heter Bjørn Mo. Han har gjemt seg bak trommesettet I en 40 års tid, nærmere 40 år I hvert fall, og da aktuell med ny musikk. Han slapp debutalbumet sitt Angel Number 7 I 2023, og så har han sluppet låt I 2026 og har mer på gang. Du kjenner han blant annet fra Vetterhus Blues Band, men her altså på egen hånd. Fortune Teller heter ny låt ifra Bjørn Mo. Og med det, god fornøyelse.

0: da, det var som vanlig party det fra Staceman. Ingen vaccine mot charterfeber. Eviva Espanja var det du fikk altså. Vi skal ta det ned lite grann. Slippe til Ramon med ny låt som heter Varme.
1: Vi pratet med tidligere som værre. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Det jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

Ute der med musikk fra Olga Myko og Hayley Bridge. Du hørte altså låten som heter Gecko, hentet ifra en EP som inneholder fire låter, heter How Dare You Try to Love Me. Vi skal videre i musikknytt på Radio Os. Ny musikk er det det dreier seg om, og Simen Steinklev er ute med ny låt som heter Sub.

I sin tid en klassiker, Saab 9000, og Simen Steinklev det som har laget låten med samme navn som du nettopp hørte. Vi skal ut av Oslo, vi skal lytte til River, og halva priset. Låten heter Ut av Oslo. Yes.

Det var ut av Oslo, River og Halva Priset var det som stod for den, og som du skjønte, norsk musikk på norsk. Og det skal bli mer av norsk musikk på norsk. Du husker denne, gjør du ikke det?

Ja da, tre år siden så tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låten fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene i nyere tid, og har passert 44 millioner streams bare på Spotify. Nå kommer en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Ombord på flyet er artisten Alessandra Mele. Vi snakker om Sydenflyet som da er sluppet, og fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til Syden, som har premiere 25. desember. Vi skal selvfølgelig lytte til ny låt fra Sydenflyet, og da med velkjente Alessandra i en av rollene, og så er jo DJ Mømø med. Her er den nye låten.

0: var rett og slett bare å plassere damer litt grann. Dette er jo en av de store hittene til Ellie Goulding, heter Burn, og så skal du få en ny låt ifra damer, og denne heter Black Prada Dress, altså Ellie Goulding.
1: I heard what you said.

Det var ju ute med Europe, The Cult of Ignorance. Ignorance heter låten altså. Europe som har tatt store deler av verden med storm, og ikke minst takket være den udødelige hitten som Europe har bak seg, The Final Countdown. Vi skal videre til Shaboozey, og bak det navnet så befinner det seg en herremann som heter Collins Obinna Chibuez. Listen professionellt kjent som Shaboozey altså, amerikansk sanger, og musikken kombinerer country, amerikaner og hiphop, og du får ny låt selvfølgelig. Denne heter Cowgirl Shaboozey her altså.

Du hørte altså Bryson Tiller, og låten den hadde titelen Drop the Low. Vi skal inn I de tre siste. Goofy Geeses fra Bergen by. Sunday Morning. Og består blant annet av Mats Jøger og Kaja Malena Håvik. Bergen by altså. Norges vakreste by.

Lytt til radios, din lokal radio.

Bert Jobber Boys hørte du med Happy People her på Radio Os. Litt annet senere i sendingen skal vi innom og vil ha innspill til ny trafikksikringsplan. Og så skal vi også innom torgedagen i Bergen, litt av programmet som foregår der i morgen. Og så skal vi også innom jazzjam i fabrikken som er i morgen. Mer om disse sakene og mye annet får du løpet av denne sendingen. Musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter Bring You Love. Og så har jeg musikk fra Vincent. Severdes Lovgon. Men nå får du Roxette og Come Back.

0: for meg. Vi hørte musikk fra Freddy Kalas etter sommertegn her på Radio Os. God fredag. Og holde Norge rent på jakt etter ryddehelter og andre ildsjeler som har gjort innsats med mot forsøpling. Foreslå din kandidat inn 12. juli. Og Gullklippet er en pris som deles ut av Hold Norge Rent til ildsjeler, enkle person eller organisasjon som har vist en ekstraordinær innsats mot forsøpling i Norge i løpet av fjoråret. Målet med uttellingen er å hylle og vise frem innsatsen vi gjør av frivillige. Kjenner du eller vet noen som har gjort en eksponentiell innsats mot forsøpling i Norge i 2025, så kan du foreslå din kandidat inn da 12. juli. Går du inn på NTBs kommunikasjon, så kan du klikke deg inn på aktuelle kandidater og foreslå, og husk da å melde kandidaten inn da 12. juli. Musikk da fra Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Jula, får du veldig, veldig snart.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

0: Det var musikk fra Madonna og Sabrina Carpenter. Bring you the fantastisk låt det. Og temperaturen i dag ligger på en 12 grader, i morgen lørdag øker det litt ned til 16. Søndag temperatur på 20 grader, da det også solbrillevær, og mandag da også.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørøst frisk bris, utsatte steder, perioder med regn. Fra i kveld vestlig bris. Regn og regnbyger. Hordaland i morgen. Bris av skiftende retning. Fra sent lørdag ettermiddag, nordlig opp i liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regnbyger. Om kvelden minkende bygeaktivitet. Nå fortsetter. Aktuelt med mer musikk. God fredag.

coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan.

Det var Mark, det var Steffen Jakobsen det du hørte, og First We Take Manhattan. Fant stålet båt nær barneskoda for forsvant fra Svanevika timer i forveien. Bilbåten som var stålet natt til onsdag eller torsdag fra Svanevika var torsdag formiddag funnet nedenfor Strøno barneskoda. Og torsdag ettermiddag fikk politiet melding fra Burger King på Tårn Senter Os. Noen ungdommer hadde vært noe vanskelig å nekte å gå. Ingen operativ tiltak på fra politiets side. Os og Fusebossen som melder dette. Nå blir det musikk fra Markus og Martinus som ute med den nye låten. Denne nye låten heter Have You Now.

0: Det var musikk fra Michael Jackson, det Remember the Time på Radio Os. Vi skal innom at personbiler mot lastebiler i rundkjøring for politiet opprette sak eller trafikkuhell onsdag. Klokken 13.34 onsdag fikk politiet melding om en trafikkuhell mellom en personbil og lastebil i rundkjøringen ved Industriveien Byveien. Politiet kom til stedet og dirigerte da en stund i trafikken. Hendelsesforløpet er ikke skildret i operasjonsloggen, men politiet og betjent Nard Knut Magnus Fjell opplyser i e-post til media at det var opprettet sak. Det er Osa Fyrstadposten som er melder. Du skal få hvert øyeblikk nå musikk fra Neil Young and Knau Legend.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Hallo, dette er Martha Leivestad, og du lytter til Radio Os. Kos dere!

0: Det var Shadow Twain Forever and For Always på Radio Os gode fredag til deg. Og vil ha innspill til ny trafikkersikringsplan. Innspill kan gjelde tiltak på kommunalvei, fylkesvei og E39. Bjørnar Furan kommune ber nå innbyggere, lag, organisasjoner og andre interesser om å sende inn forslag til trafikkersikringstiltak for perioden 2026 til 2030. Og fristen da 16. juni. Det ikke så lenge til det. Og planbygg- og miljøutvalget vedtok 22. april åpne for innspill. Kommuner har allerede en trafikksikringsplan som gjelder frem til 2026, og det handlingsdel oversikten over konkrete tiltak som nå skal rulleres, mål og strategier i plandokumenter videreføres uten endringer, og innspill kan gjelde tiltak på kommunal vei, fylkesvei og E39. Alle forslag som kommer inn blir behandlet i planbygg- og miljøutvalget før saken går videre til kommunestyret. Og innspill det sendes videre kommunens digitale skjema. Det var nyttige ord som melder det. Og Sissel Kyrkjebø skal du få høre om noen få straks med låten Better Off Alone.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr

Det var musikk for Kurti, Larsen, Sommer og Svaberg. Og ifølge BIA så er prognosen blir bare bedre og bedre. For 22 grader og sol på søndag, tenkte jeg. Det skriver da BIA i dag nå. Og det bare gleder seg da til søndag og sol og 22 grader og sol med shortsvær og solbriller på. Og kanskje det blir bading på deg, hvem vet. Vi skal over til at det er årets 163. dag. Uke 24 og 202 dager igjen av 2026. Og så har Bjørg og Bjørge og Borga navnedag i dag. Og så skal vi gjennom hva som hendte på denne datoen for 1913. Kvinnene fikk alminnelig politisk stemme.

Mert. Og 1928, verdens største fly med rakettmotor, det tyske selvfly Enter, følger 1,2 kilometer på cirka ett minutt. 2003 i Oslo vedtok byrådet å bygge nytt og Bislett stadion, trass i riksadvarens protester. Og 2022 i Oslo så ble Nasjonalmuseet åpnet bak Nobel fredsprissenter. Så skal vi også innom ord for dagen. Ingen har fred lenger enn naboen vil. Nå skal vi over til Krest, der må minst, her på Radios.

Det var Dolly Parton og Kenny Rogers Iceland in the Stream. Riktig god fredag, og skal du jobbe i helgen, skal du ha en fin jobbehelg. Denne lørdagen i Bergen så er det togdagen. Da fyller vi Bergen med kystkultur og folkeliv fra klokken 09.30 på morgenen til klokken 17. Og på togdagen kan du oppleve gamle båter, salg av mat fra Bodø og mye mer. Oselveren og MS Midthordland dukker opp. Besøkende kan også høre sang, musikk og historie, og det er også bondens marked på torget. Kan nevne litt av programmet fra scenen på Blomstertorget. Klokken 11.10 så er det kor i Øygarden. Klokken 14 så er det Post Office, og klokken 14.20 Madeleine Larsson. Klokken 14.45 så er det Berit H. Påløy. Kan også nevne at det kapperoing på Vågen klokken 13.30. Det var litt av det programmet i morgen i Bergen. Det var meldt oppholdsvær og mulighet for nedbør. Vi håper da slipper da nedbøren da. Vi skal snart ha musikk fra Kenny Rogers, This Is It, men nå blir det musikk fra Jessica Simpson og låten With You.

0: Ja, riktig god fredag til deg, 12. juni i dag. Og hørt og tro hardt heter denne låten fra Kenny Loggins. Og Voss Cup er denne helgen, og det er den største barneturneringen med rundt 700 lag. Og cupen starter i dag og til søndag, og trafikkoperatør Tor Evensen anbefaler å reise tidlig om du skal på Voss Cup. Det kan komme en del kø utover dagen i dag. Det sier Tor, og der skal du se fotballkamp. Da spiller Kanada mot Bosnia-Herzegovina klokken 21 i kveld på NRK. Og Bergenfest i dag så spiller Dagny og derimot Kennedy, det får å nevne noe. Snart musikk fra David Hasselhoff for Looking for Freedom rett rundt hjørnet.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst

Det var musikk fra David Holstenshoff for Looking for Freedom her på Radio Os. Må ikke så alle for lenge, skal vi innom fotball, VM inntar lurerne tune. Mer om denne saken du går opp, ikke så alle for lenge her på Radio Os. Jeg har musikk fra Whitney Houston og Will Always Love You, men nå skal du få emla on the car.os, wake up on a small coffee.

Det var musikk fra Amble Ande Caridotas med låten Wake Up and Smell the Coffee. Så har det nettopp vært en trafikkulykke i Bjørnafjorden klokken 13.19, som melder politiet om en trafikkulykke i byveien i Bjørnafjorden. To biler skal da være involvert. Det er ikke meldt om personskader, opplyser politiets operasjonsleder Bjarte Rebno. Det er BA som melder dette. Nå var det Vitnehusen på Radio Os med Vil Overleis Love You.

0: Det var Whitney Houston og Will Always Love You. Og neste gang du i Oslo kan du oppsøke et lite stykke Bjørnefjorden, en av kommunene sine steiner blitt en del av den nye kunstverket Sebstani ved regjeringskvartalet i Oslo. Bjørnefjorden stein godt selskap. Kunstverket består av overskuddstein fra 100 ulike steder. Bjørnefjorden sendte både to kongle morat fra Ulven og Morberg, og tre biter gneist, en fra lokalhage og en fra kvart fra steinbruder i Dale og Odnedal. Midtsiden som har denne saken.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her det så mye variert musikk.
0: Dette YouTube. Still haven't found what I'm looking for her på Radio Os. God fredag.

Det var Hadevei, You're Talking My Heart Up på Radio Os. Vi skal tilbake til den trafikkulykken på Os, for det var politiet på vei til en trafikkulykke mellom to biler på byveien mellom Ulven og Os sentrum. Veien den ikke stengt, men bilen blokkerer den ene kjørefeltet, og det mye trafikk på stedet. Da står man nærmest stille, det sier Vegtrafikksentralen, og politiet skriver at det ikke er meldt noen personskader. Og det var på i byveien. Og denne ulykken var da i klokken 13.19. Det er Midtsiden som melder dette. Vi skal over til Tix og Haugen, som er da ute med en ny låt, How Crazy.

Ja, det var Tixte og Hauken med låten The Crazy Happer. Radio Oslo skal få snart musikk fra Dushad Kruger og Hiromi ikke så veldig lenge. Nå skal vi over til temperatur, og da skal du få høre at temperaturen 12 grader i dag, og i morgen da 21, og på søndag temperatur på 21 da. Temperatur da i morgen 15 og på søndag da 21 grader, da også solbrillevær. Det er bare å glede seg til det også. Jeg skal snart gi deg været, men nå skal du få musikk da fra Chad Kruger og Hiro.

0: Det var musikk fra Chad Kroeger og låten Hero her på Radio Os med Josie Scott. Vi skal over til å invitere da til Jazz Jam, og det I fabrikken. Og så får I morgen, lørdag klokken 19, så det klart med en sommerlig utgave. Åpne da dørene for en trivelig Jazz Jam. Vi gleder oss til en kveld med flere musikere på scenen, både profesjonelle og de som føler seg litt mer som amatører. Hvor trekker du av publikum? Du da hjertelig velkommen da, melder Bjørnar Jazz.
1: Sørøst, frisk bris, utsatte steder. Perioder med regn. Fra I kveld, vestlig bris. Regn og regnbyger. Hordaland I morgen. Bris av skiftende retning. Fra sent lørdag ettermiddag, nordlig opp I liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regnbyger. Om kvelden minkende bygeaktivitet. Nå fortsetter. Aktuelt med mer musikk. God fredag.
2: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod

0: En god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jonas Lov, Mikael Jackson, Johnny Mandel, Shaggy Abba for å nevne noe. Men vi skal begynne med Ennio Morricone, født 10. november 1928 I Roma. Den 6. juli 2020 I Roma var en italiensk komponist som hovedsakelig komponerte filmmusikk. Med musikk fra over 500 filmer og tv-serier utmerket han seg som en av de største innen sjangen, spesielt når det gjelder westernfilmer. Han satte toner til ca. 30 slike. Blant de mest kjente westernfilmene han skrev musikken til, Sergio Leones Dollar-trilogi, som består av For en neve dollar, 1964, For noen få dollar mer, 1965, og Den gode, Den onde og den grusomme, 1966, samt klassikeren Ondt blod I Vesten, 1968, også regissert av Leone. Vi begynner med Ennio Morricone låten The Good, The Bad and The Ugly.

Ennio Morricone, låten The Good, The Bad and The Ugly fikk du der. Clint Eastwood hadde hovedrollen i filmene Sergio Leones Dollar-trilogi, som består av For en neve dollar, 1964, For noen få dollar mer, 1965, og Den gode, Den onde og den grusomme, 1966. Per Wilhelm Asplin, født 10. august 1928 i Tønsberg, den 9. oktober 1996 i Oslo, var en norsk skuespiller, reviartist og sanger. Per Asplin var sønn av Tordis, født Olsen, og Konrad Asplin, hovedbokholder i Tønsberg Sparebank. Asplin-familien hadde i et par generasjoner vært med i byens avholdsloge. Per Asplin platedebuterte som soloartist med 78-platen Min gutt, Latans, på HMV. I 1952. Senere samme år spilte Asplin inn Abu Kabuko, Svingit, Metronom, samt Holmeholmestrand, Ditt og datt og dott, for Colombia. Asplin debuterte på scenen i 1954 på Chat Noir i revyen Kjør Storgata. Han ble den første til å spille Tony i West Side Story i Norge på Det Norske Teatret i 1965. I 1963 deltok han i Den Norske, og i 1970 i Den Danske, oppsetningen av musikalen Fantastics. Her skal du få Bjarne Nerem og Per Asplin låten Sommervind.

Bjarne Nerem og Parasplin låten Sommervind. Fikk du der. Låten kom ut 1. januar i 1972 fra albumet Sommer i Tønsberg. Og Frank Sinatra hadde også en versjon av låten Summer Weind het den. Jonas Love Hellesey, født 1994, er en norsk sanger fra Fyllingsdalen. Han vant Melodi Grand Prix 2026 med låten Ja, ja, ja. Hans første møte med talentshow var deltakelse på audition til Idol i 2014. Senere var han vokalist i synthpop-trioen Shuffle Baby, som ga ut 4 singler og 1 EP mellom 2017 og 2020. Da Shuffle Baby ble oppløst, begynte han som soloartist. I juni 2022 ble singelen Lovely Liar trukket frem av NRK P3 som en av 6 «Best akkurat nå» låter. Han takket nei til The Voice, Norges beste stemme, flere ganger, men deltok til slutt i 2025 da han hadde Espen Lind som mentor, og nådde semifinalen. Vi slipper til. Jonas Love låten «Jeg».

Jonas Love låten Jeg. Fikk du der? Jonas Love aktuell for Øyafest 2026, da snakker vi Lepsøy område. Mikael Josef Jackson, 1958-2009, var en amerikansk artist, danser, låtskriver og filantrop. Jackson anerkjent som den mest suksessrike artisten gjennom tiden av Guinness World Records og blitt betegnet som kongen av pop. Hans bidrag til musikk, dans og mote, sammen med et mye omtalt privatliv, gjorde ham til en global figur i populærkulturen i over fire tiår. Som det åttende barnet i Jackson-familien, debuterte han på den profesjonelle musikkfronten sammen med sine brødre som medlem av The Jackson 5 i midten av 1960-årene, og han begynte sin solokarriere i 1971. Vi slipper til. Michael Jackson låten Billie Jean.

Michael Jackson låten Billie Jean. Fikk du der? John Alfred Mandel, 23. november 1925 til 29. juni 2020, var en amerikansk komponist, multiinstrumentalist og arrangør av populære sanger, filmmusikk og jazz. Musikerne han jobbet med inkluderer Count Basie, Frank Sinatra, Peggy Lee, Anita O'Day, Barbara Streisand, Tony Bennett, Diane Schur og Shirley Horn. Han vant 5 Grammy-priser, av totalt 17 nominasjoner. Hans første nominasjon var for hans debutfilmmusikk for den flerdobbeltnominerte filmen Yvonne II Livet. Fra 1958 i 2011 ble han utnevnt til jazzmaster av National Endowment for the Arts. Blant sine andre filmutmerkelser vant Mandel også en Oscar for beste originale sang for The Shadow of Your Smile fra The Sandpiper, 1965, og ble nominert 3 ganger hver til en primetime Emmy Award og en Golden Globe Award. Han mottok Grammy Trustees Award for sine bidrag til musikkbransjen i 2018. Vi slipper til. Johnny Mandel låten Suicide Is Painless.

Johnny Mandel, låten Suicide is Painless, fikk du der. Dette var filmmusikk fra filmen MASH utgitt i 1970, så det lag en TV-serie basert på filmen gikk fra 1972 til 1983, 11 sesonger, ble vist på TV2 på tidlig 1990-tallet. Vi skal ta kjapt rundt kjenningslåten til filmen den måtte endres på grunn av at CBS ønsket en komiserie, derfor en instrumental versjon av låten. Orville Richard Burrell, født 1968, best kjent under artistnavnet Shaggy, er en jamaikansk reggae-musiker og vokalist som er kjent for låter som blant annet It Wasn't TME, Bombastic, In the Summertime, og Carolina og Angel. Vi slipper til Shaggy-låten Bombastic.

0: Shaggy låten Bombastic fikk du der.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: ABBA en svensk popgruppe som var aktiv mellom 1972 og 1982 og fra 2016 til 2022, da Simon Fuller og tidligere medlemmene fra ABBA kunngjorde at de skulle samarbeide om et ABBA-prosjekt. Den 27. april 2018 kunngjorde bandet at de hadde spilt inn to nye sanger. Vi slipper til ABBA-låten Mamma Mia.

ABBA-låten Mamma Mia fikk du der. Elisabeth Woolrich Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, er en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolrich Grant den 21. juni 1985 i New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, visepresident i Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey er av skotsk avstamning. Lana Del Rey er ute med ny låt til et dataspill. Hun har fått den ærefulle jobben å lage en James Bond-låt til spillet First Light, som slippes 27. mai da med Patrick Gibson som James Bond. Vi slipper til Lana Del Rey-låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light. Fikk du der? Et flott samarbeid med Lana Del Rey kompinst David Arnold og spillselskapet IO Interactive låten kom 16. april i år. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatic.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatic fikk du der. Låten kom ut 24. april 2026. Jahn Teigen gikk dessverre bort i 2020. Musikken lever jo videre ved hjelp av teknologi og kunstig intelligens blant annet. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, er en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner i Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten Fy faen. Vi slipper til. Hikim og Makosir låten danser videre i livet.

Hikim og Makosir låten danser videre i livet. Fikk du der? Hikim er aktuell for Markedsdagene 2026. Når vi først er innom Markedsdagene, så tar vi et tilbakeblikk. De Presno spilte konsert i Os sentrum sommeren 2025. Vi slipper til De Presno og Lizzie låten Dirt.

De press nå, og Lissi låt den dørt. Fikk du der? Razika var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Gruppen bestod av Marie Andam, Maria Råkil, Marie Mo og Embla Karidotter. Musikken en blanding av både ska og indie-pop, men det finnes også en rekke elementer fra indie-rock, punk og reggae. Razika sterkt påvirket av de bergensbaserte bandene Det aller verste, Gjennomslag, Program 81, 82 deler og Alle tiders største. Tekstene både på engelsk og norsk. Vi slipper til Razika låten Sindre i sommersol.

0: Rassica låten Sindre i sommersol fikk du der. DJ Ötzi, egentlig Gerhard Friedle, eller Jerry Friedle, født 7. januar 1971 i St. Johann in Tirol, alias Anton featuring DJ Ötzi eller DJ Ötzi Junior, en østerriksk entertainer og vokalist. I tysktalende land han best kjent for låten Ein Stern, der deg navnet TRGT, mens han i resten av verden mer kjent for coverversjonen av Bruce Channels Hey. Baby. Han en av de mest selgende artister innen den tyskspråklige verden, med over 16 millioner solgte CD-er. Vi slipper til DJ Ötzi låten Hey Baby.
1: Ok, så det

Sam Smith låten Stay With Me fikk du der. Du har hørt på en god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde, en god samling. Vi runder av med Kjartan Lauritsen med låten Fredag. Spiller på Øya Fest lørdag 1. august 2026. Ha en fin uke videre.

Chris Moller, og så har vi havnet i Australia. Vi har faktisk valgt inn 6-7 singlelåter, og det er sånn de gjør for tiden. De sender ut enkle låter for å bli hørt. Denne gruppen, eller duoen, heter Chris Matthew og Brandon McMahon. Love and the Laughter.

Ja, australienske Chris Matthew og Brandon McMahon til Texas. Wrong Things Right her med Chuck Briseño.

Ja, fra USA er vi igjen i Australia, og her heter bandet Shelley Jones Band, men det er en mann som synger. She is all I got.

Shelley Jones Band fra Australia til England, og en helt ny dame for mange. Hun heter Helena Mays og bor i Sør-England, og her er låten som heter The Lake.

Ja, etter Copperhead Jones så vil jeg slippe på en ny dame som heter Gillian Judson. Her med That Duo Support.

Ja, Rob McHale, så er det Sarah Riches, og en som heter Preston DeBarnes. Her kommer Goodbye.

storm. Og nå er det som om allting raser ned. Jeg skjelver sånn og hun får ikke fred.

0: Radio-Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio-Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: Radio-Os.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.